0: Welcome to Shift Happens. Now streaming on PrimeMediaPlus.com, the Prime Media Plus app, Spotify, and Apple Podcasts.
1: On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die vervolging in die Nafees Modak verhoor het vandag selfoonbewyse gebruik om te wys dat die beweerde onderwêreld middelman Ziad Poel het onder eed gejok. Die staat ondersoek Poel se weergawe nadat hy verskillende weergawes gegee het oor vergadering met medebeskuldigde Amal Janchis. Poel het glo vir Janchis betaal om inligting oor die teenbende eenheid te versamel en om 'n aanval op die vermoorde polisiebeampte Shalkene te help beplan namens Modak. 114 miljard rand wat munisipaliteite aan Eskom skuld is 'n ernstige risiko vir Suid-Afrika se finansies. Adjunk finansies minister Ashur Sarupen sê die skuldlas is een van die grootste struikelblokke wat die regering tans in die gesig staar. Die nasionale tesourie het weer 'n waarskuwing uitgereik oor die groeiende munisipale skuld. En in Frankryk is die kidsmodereus Shein met twee nuwe boetes van meer as 22 miljoen euro beboet. Owerhede sê die maatskappy het verskeie verbruikers en omgewingsreëls oortree. Frankryks verbruikerswag sê Shein het ook versuim om die wettige 14 dae tydperk te respekteer waarbinne kliënte sekere aankope kan heroorweeg en gratis kan terugstuur. Daar word verder beweer dat die maatskappy nie die teenwoordigheid van mikroplastiek in sy materiaal duidelik bekend gemaak het nie. Die nuwe boetes bring die totale sanksies teen Shein in Frankryk op meer as 210 miljoen euro. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad bereik 'n maksimum van 18 grade, Ladysmith 13, Prins Albert 14 en Atlantis en Langebaan 19. Net weer jou hoofstorie. Die vervolging in die Nafees Modak verhoor het vandag selfoonbewyse gebruik om te wys dat die beweerde onderwêreld middelman Ziad Poel het onder eed gejok.
1: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the

Karel Du Plessis van Swellendam. Ja, ek wil net sê, dis ek en my vroukie se 15de anniversary vanaand, of vandag. Ons is 15 jaar getroud met 2 wonderlike kinders. En ek wil net sê vir Leonie Du Plessis, ek is baie, baie lief vir jou, my wonderlike vrou. Ja, ons het 15 wonderlike jare saam en mag daar nog 100 volgende verdere jare vol vreugde en geluk wees. En miskien nie nog kind by nie, maar ja, 2 is genoeg vir eers. Maar baie lief vir jou, Leonie Du Plessis, van jou man Karel Du Plessis. Dankie vir die wonderlike show, Brandon.